ryddat, två lurat, två lurat, två brudar, tre snutta, sju glada, hundra rappare utchatta, klädd om alla som utmanar. Jag är den grabben i frystakan, shit denna rappen har urartat, du kommer på sängen i bytlakan. Och ryddat, två lurat, två lurat, två brudar, tre snutta, sju glada, hundra rappare utchatta, klädd om alla som utmanar. Jag är den grabben i frystakan, shit denna rappen har urartat, du kommer på sängen i bytlakan.